Nein. Denn alt für uns, so ja bei Jesus Christus Nazareth Namen, hat schade wenn. Und es war ein Tag, mit den Hellen und jeder im Verstoß, er kann Hans Norde er. Hat Norde gehen um Prüfliste, so wird er Norden auf und Heg, für einen Teil auf der Heg, für ein Disco Klaal und gehen um den. In Jesu Christus Namen. Amen. Schade denn, Großsüster. Ich danke Guds Ur für den Schell. Snacken wir um mehr, ein bedre Verstoll als Norden. Jeg ber og håper at du har fått en ny forståelse av hva nåden er. At et Herrens tukt er ikke for at det straffer oss, men for å gi oss en ny oppdragelse i Jesus Kristus. For at vi skal gi oss den veiledningen vi trenger for å leve et liv som er tilfredsstillet for ham. For hans tukt er nøde. Slik som han gjør oss som ens med sønnet, så er det nøde. Så derfor skal vi ikke undre oss over den ild som kommer over oss til prøvelse. For den nøden kommer til å få oss gjennom det. Og jeg ber for deg, Jesus Kristus navn, min venn. Min bror og min søster, at Gud skal hjelpe deg og meg å forstå forståelse i dag hva hans nøde er. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, bror og søster, du som hører meg i dag, som kanskje har ikke et forhold til Gud, eller kjente Jesus Kristus før, men har ikke kommet vekk fra ham, og du har ikke forholdt han lenger, men du vil komme tilbake til han igjen. Kjære venn, det er ingen synd som du ikke har syndet, som ikke kan bli tilgitt. Jesus Kristus, han døde for deg og meg. Hans nåde er tilgjengelig for meg og deg i dag. Og han står og er klar til å ta imot deg. For at dine synder skal bli vaskebord for godt, for alltid, med hans blod. Hans blod. Så min venn, eller den person som ønsker og vil å gi sitt liv til Jesus Kristus i dag, det vil jeg gjerne at du skal be denne bønnen sammen med meg i dag, og bekjenne din synd, og be Jesus Kristus til i deg alle dine synder. I Jesu navn, la oss be sammen. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og mine stri tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tidlig min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus Kristus. Amen. Kjære venn, har du bedt en bønn meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du er jo en del. Du har blitt en del av Guds himmelske rike. Da vil jeg gjerne anbefale deg i dag at du er sammen med felles brød og søster i samme tro. Og så må du Vær en del av menighet som forsyner Guds ord, kjære venn. Du trenger det fellesskapet. Du trenger det fellesskapet. Den reisen du har tatt for den kristne livet, du skal få den fellesskapen og forståelse av hva det betyr å være Guds barn. Og så vil jeg gjerne at du skal lese i Bibelen. La Guds ord tale til deg i din ånd. Og jeg takker deg, min venn, for at du aksepterer Jesus Kristus som din far. Din Gud og din frelse i Jesu navn. Amen. Og kjære venn, jeg vil gjerne takke deg igjen for at du hører Guds ord for din sjel. Mitt navn er Matilda Jossen. Og med dette her vil jeg gjerne be for deg at Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig.
Hallelujah.